0: fin sang, synes jeg.
1: Nå skal vi ha en bløff, Mark.
2: Nei, vi kan ikke det.
0: Skal topp 10-liste.
2: Topp 10-liste, ja.
0: Er tidlig.
2: Ja, ja, hvem har ikke vært på biblioteket? Var det dumt du skulle si? Det er ikke der, vi er ikke der.
0: Hvem har fått seg kjæreste på biblioteket? Ja. Nei, det er selvfølgelig, så er det en topp 10-liste, Geir.
2: Ja, 10 sjekkereplikker på biblioteket i anledning den nasjonale bibliotekdagen i Norge.
0: Og den tar du svært alvorlig.
2: Om jeg gjør.
0: Med egen topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen sjekkereplikker på biblioteket. Plass nummer 10.
3: Mye fine hyller her.
0: Er vi der, ja?
1: Og se på bokhyllene dine. Ja,
2: og så må du viske dere. Du må snakke lavt. Tall.
0: Det var veldig morsomt. Plass nummer 9.
3: Skal vi dra hjem til meg og kose oss med litt Dickens?
0: Nei, vær så snill. Dette er jo for dumt. Plass nummer 8.
3: Du har ikke sett skattetips for milliardærer noe sted her, vel?
0: Den var litt sånn slesk. Ja. Plass nummer 7.
3: Hvilke Karamazov-brødrene er din favoritt?
0: Sjekkereplikker på biblioteket. Ja, ja, ja. Plass nummer 6.
3: Du er like digg som Sigrid Undset i magetopp.
2: Jeg er litt usikker på hvordan det så ut.
0: Ja, det er jeg også. Blir jeg veldig om det er noe sjekker i plikk.
2: Nei, vi får prøve det.
0: Får vi prøve det, ja. Plass nummer 5.
3: Jeg har en veldig god leselampe på soverommet, ja, altså.
0: Plass nummer 4.
3: Skal jeg hjelpe deg å slikke på fingrene når du blar?
0: Nei, dette er jo bare motbydelig egentlig, altså.
3: Er det det? Ja. Hva synes du det?
0: Blar.
3: Når du...
0: Blar i...
3: Arkivskuffen. Ja. Du drakk på biblioteket for å bla i arkivskuffen.
0: Kim, ikke du også. Det holder med en grov her. Bla. Plass nummer 3. Kom inn da.
3: Noen har lånekort, jeg har lånelang.
0: Herre folk, var ikke den tatt ut av listen? Her, plass nummer 2.
3: Jeg kan løfte hele Knausgårds min kampserie på en arm.
0: Tøffes med muskler, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av sjekkereplikker på biblioteket. Her er plass nummer 1.
3: Er det store norske... Nei, det er dame som må si dette, tror jeg. Eller ja, det er samme, det med kjønnsnøytralt.
0: Ja, ja.
3: Er det store norske leksikon du har i lommen din, eller er du bare glad for å se meg? Det var sånn gående store norske leksikon i lommen. Nei, da må du være noe annet.
0: Morgenklubben for Radio Norge presenterer den topp 10-listen om sjekkereplikker på biblioteket. Ja, det var fint.

0: Friends Will Be Friends i morgenklubben på Radio Norge. Ut på bærtur, er du helt på bærtur? Det, ja, det er inspirasjonen til dagens quiz, for det er bærkviss i dag. Det er mye bær på sensommeren og høsten, så det er bærkviss. Er dere klare med knappene
1: deres? Ja.
0: Og du som
1: hører på? Bærknapp, jeg har egen bærknapp.
0: Bærekraftig.

0: Cloudberry.
1: Cloudberry er helt riktig. Det et veldig fint
2: det
1: ord.
2: Det jo en liten sky.
1: Ja, og cloudberry, det så pent ord.
2: Det veldig pent.
1: Ja, ja, det en av de peneste ordene I bære.
2: Og vi sier multe og molte.
1: Ja, molte.
3: Vet du hva det heter på finska?
1: Nei.
3: Ikke
1: jeg. Jo, lakka.
3: Lakka det selvfølgelig.
1: Ja, ja.
3: Multelikør.
1: Hvilke av disse bærene tilhører samme planteslekt som bringbær av solbær, bjørnebær eller blåbær, tror du?
3: Det bjørnebær.
1: Det bjørnebær.
2: Det
3: ikke så jævlig fort. Ja, du ordentlig på bærtur nå. Ja.
1: Hvilke av disse bærene modner vanligvis senest av disse tre I norsk natur? Markjordbær, blåbær eller tyttebær, tror Kim?
2: Tyttebær
1: riktig. Og det omtrent akkurat på denne tiden her.
3: Jeg ikke helt enig, jeg har sett modne tyttebær før blåbær.
1: Men tyttebær...
2: Men tyttebær holder seg lenger inn I høstsesongen, ikke sant?
1: Det gjør det.
3: Ja, men det ja. Det på grunn av at de frosne.
1: Geir vinner.
3: Ja.
1: På... Ja. Men tyttebær, bestemor hadde at hun kalte det tutti frutti syptetøy.
3: Nei, det kan du ikke ha gjort.
1: Jo, og så var det... Ja, men det var flere bær.
3: Åja.
1: Ja, og så med rømme på vaffel.
3: Ja.
1: Oi, oi, oi.
3: Det ikke danglebær du tenkte på.
2: Danglebær på vaffel?
1: Nei, men da. Jeg synes dere så utrolig teite. Jeg synes jeg forteller en koselig historie fra oss, og så det bare...

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det på den første dagen i september.
2: Ja.
3: Oi, nå svatt jeg, er det det?
1: Ja, ja, jeg har jo sagt det flere ganger i dag, men du, nei, du hører jo ikke etter hva jeg sier, Kim.
3: Jeg må jo sortere litt, da.
1: Ja, jeg skjønner jo det, da. Vi skal selvfølgelig spille en september-sang, Earth, Wind & Fire og September. Hører ikke det med?
3: Jo. Absolutt.
1: Og så venter vi på gode tips når vi skal reise fra Svinesund til Trondheim med buss om 14 dager. Altså, det er den 14. da. Eller 13 dager, egentlig. Men ring oss 08282, hva skal vi gjøre?

0: en buss till tågstationen, så måste du ta tåget till Asker och så måste du ta buss fra Asker og til Blakstad, så må du bytte på Blakstad til Volden.
1: Ja. Det helt riktig. Ja, jeg bor rett til Volden, jeg kjenner den.
2: Ja, fy fader.
3: Jeg hører du skal få lov å kjøre bil.
2: Ja, du skal, ikke sant? Du er sånn, ja, men du er sånn lysende eksempel på. Ja, det er det, og det toget går jo ikke heller, så det er jo...
1: Ja, det er en annen ting da.
2: Det, det er en annen
1: men det er jo ikke at man er jo avhengig av å komme seg på jobb, og så skjer dette, så blir det så vanskelig at man ikke har råd til å komme seg på jobb til slutt. Det er jo, det, vi kan jo ikke ha det sånn.
2: Ja, det er grunnleggende urettferdig.
1: Ja, det er det. Ja. Virkelig.
2: Ja. Katrine, det var, veldig bra å få deg med på telefonen her, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
0: Takk for lykke til.
2: Ha det.
3: Ha det, ha det.
2: Og flere frustrasjoner og diesel- og bensinpriser ringer du inn nå på 08282.
3: 08282.

0: Morgenklubben på en tirsdag, og et folk i harnisk når det gjelder bensin- og dieselpriser, det er det ingen tvil om.
1: Nei, og de som ikke har fått det med seg fikk vel litt sjokk når de kikket opp i været på skiltene på bensinstasjonen i dag.
0: For nå var det slutt på støtte.
1: Nå er det ikke mer respons.
0: Nei. Og vi har sagt, ring oss, hva koster bensin og diesel der du er? Vi skal til Mandal, og Alf Joachim, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, hva har du observert av priser i dag?
2: Du, i dag har passert Mones nye ekstasjon, og der koster det 28,50 år.
0: Ja. Å, fy flate.
1: Mm-hmm. Ja, det er mer enn nok.
0: Og siste gang du sjekket det, hva kostet det da?
2: Ja, det var i går da, når jeg ikke ga det stå i kø, da kostet det bare 20 kroner.
0: Nei,
2: ja.
0: Fy faen. Det er helt drøyt, altså.
3: Men fyller du bensin du da?
2: Nei, jeg fyller diesel.
3: Ja, du fyller diesel.
2: Både på privatbil og lastebil.
0: Ja, for du kjører...
1: Hvor mye bruker lastebilen på mila?
2: Du, jeg kjører tømmerbil, ser du, så den går veldig tungt og hardt, så den ligger nok på en 400 liter i døgnet, tenker jeg.
3: Å, fy faen, det er det, da begynner det å koste, ja.
0: Men, ja. Men hva, er det et lite firma, stort firma?
2: Et lite firma, egentlig. Vi er seks lastebiler i full drift.
0: Ja, ikke sant? Men det er jo et lite firma. Dette er jo liksom, ganske vanlig rundt omkring i Norge, med små firmaer som driver sånn 400 liter, ja. Gange 8 kroner, så, eller 8,50 egentlig, så det er også over 3000.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Hva koster dieselen? Hva koster bensinen der du er? For det har skjedd ting i løpet av natten, og folk er grisegærne. Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel- og bensinprisen er der du bor. Vi skal til Odda, og Jostein er med oss. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva koster det der du er nå?
1: I dag har vi vært i Strandebarn, hvor det koster dieselen 24,99.
2: Oi, ja, det er lavest i dag. Lavest i nå, ja.
1: Ja, og bensinen 21,79.
0: Nei.
2: Oi.
1: Dette er en automatstasjon, da ute ved Strandebarm i Kvam kommune.
0: Kvam kommune. Du vet, da har de glemt å sette opp prisen, eller var det billig?
1: Nei, jeg tror nok de har satt opp prisen fordi at den pleier å være veldig lav. Det er Haltbakke Express, det er en automatstasjon, og de pleier å ligge veldig lavt på britene.
2: Ja. Jeg synes det er rart at det er så store forskjeller rundt omkring. Hvertfall
0: de store kjedene.
2: Jeg får ikke det til å stemme, liksom. Ja.
0: Nei, det er snodig greier.
3: Ja, da er jo noen som skor seg litt her da.
0: Det er det ikke noe tvil om.
3: Okay. Mm.
0: Hva tenker du, Jostein, når du liksom ser disse variasjonene av prisene bare over natten?
1: Jeg skjønner jo aldri at bensin eller diesel skal koste 4 kroner mer etter klokka 12 enn før klokka 12.
0: Nei.
1: Jeg har aldri skjønt det der liksom, har du fått deg vare på lager, så har du vel en pris du skal forholde deg til når du selger den ut igjen.
0: Mm. Det er akkurat som vi har bare godtatt at det systemet er sånn. Og jeg vet faktisk ikke hvordan det er i Sverige og Danmark med sånne type ting.
3: Svenskene, det er litt jevnere der altså.
0: Ja.
3: Ja, det er ikke så store hopp.
0: Men var det ikke snakk om at man skulle regulere dette her, at de ikke hadde lov til å bare gjøre det der?
3: Jo, de har nedsatt en komité for det, så det blir orden på det i 2090.
0: Ja.
1: Ja, så tidlig, mener du?
0: Ja,
3: hvis de forter seg. Hastesak.
0: Ja, men i hvert fall så var det billigste til nå da. Du kan gjenta stedet, for jeg har jo gullfiskehjerne akkurat nå. Hva heter stedet?
1: Dette er Strandebarm i Kvam kommune.
0: I Strandebarm i
1: Kvam kommune.
0: Ja, da var det billigste.
3: Lukt du Kvam.
0: Ja, gjør det. Ha det bra, Jostein. Ha det godt da.
1: Likein.
0: Hei. Dette er Radio Norge. God morgen. Hva koster bensin og diesel? Er du grisegjern? Ring oss på 08282.
3: 08282.

0: Vi er Morgenklubben med Kim Dahl, Geir Skau, jeg heter Øyvind Loven, og et sjokk for veldig mange når du tittet opp på bensinstasjonsskiltene i dag med prisøkning, eller jafs, eller hopp, eller byks.
1: Ja. Nå skal vi til flisa.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Vi har med Kato. Hei på deg, Kato.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kato.
3: Nå er vi spente på hva du har observert av priser på bensin og diesel.
2: Ja, nå kan Geir åpne SMS-en sin og se en et bilde.
3: SMS-en? Har du sendt SMS til Geir?
1: Ja.
3: Eller MMS?
0: Hvis du sendte
1: til Geir. Ja. Her har Kato, han har en diger tank i hagen. Han.
0: Nei.
2: 1200 liters tank.
3: Ah. Som jeg fyller selv.
2: Som jeg fyller selv, og så ringte jeg bort til brødrene som Smestad på Åler, Smestrømmene, og de kjørte til meg med rein blank diesel.
1: Ja.
2: Og fylte opp. Og med strøm og hele pakka, så beregner jeg ca. 18,5 kroner per liter.
1: Ja.
3: Ja, så her.
2: Fyller jeg Volvo XC70 og den lille traktoren min med det.
1: Ja, men da har du dieselstrøm. Hvor lenge holder 1200 liter?
2: Aner ikke. Jeg spør så mye kjører da. Men...
1: ja, det gjør jo ofte det.
0: Det var voksenprat. Ja. Det er veldig bra.
3: Men det er ikke alle som kan ha tank i hagen.
0: Nei.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Nei, men det er ganske mange som har solgt tanker, da, eller fyringsoljetanker.
0: Ja.
2: Fordi de ikke har lov til å ha dem i bakken lenger.
0: Ja, så de er oppe...
3: Ja, de bruker man kan ha bensin på de.
2: Ja, men bare skyller dem litt da, med diesel, da, så bruker jeg opp den dieselen til å gjøre en litt annen ting. Altså.
1: Ja, og så
2: har jeg sånn der biltema...

0: Morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker hele landet god morgen. Vel vitende om at folk får jo sjokk når de står opp og ser på bensin- og dieselpriser i dag.
1: Det er slutt med å se ned på skoene sine. Nå er det alle ser opp på skiltene på bensinstasjonen.
0: Ja, Tina fra Nesodden er med oss. God morgen, Tina.
2: Hei, hei. God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hva observerer du i dag i morgentimene?
2: Nei, du, nå kjører jeg forbi, akkurat kjørt forbi Mortensrud. Her er det 27,96 for dieselpris.
0: Ja, nærmere 18 kroner kommer du nesten ikke.
2: Nei, ikke sant? 28.
0: Ja.
2: 28,
0: ja. Ja, 28, jeg mener 28. Ja.
2: Så det er jo helt vilt.
1: Første tallet er 2, da er det 20.
0: Ja, så 18, fra 18 til 20. Men hva tenker du om det, Tina?
2: Nei, jeg synes jo det er fryktelig høyt. Jeg tenker jo at det er jo tøft for de som, for når man ikke på en måte har så mye å rute med. Så er man avhengig av bil, mange er det. Ja. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Det blir tøft å ha den prisen i tillegg til alt annet.
0: Ja, så sånn over, bokstavelig talt, man har uttrykket over natten. Dette skjedde jo over natten. Hvor mye bruker du bil til vanlig da? Jeg hører du sitter i bilen nå.
2: Jeg sitter i bilen nå, er jeg faktisk, jeg tar stort sett buss og båt, men i dag så skal jeg, for jeg har både jobb som er på Skøyen og på Hønefoss, så da bruker jeg innimellom bilen til Hønefoss.
1: Ja, du må jo det da.
0: Ja,
2: ja. Så, men ja. Så i dag så sitter jeg i kø. Det er ikke sånn kjempegøy, det pleier jeg ikke å gjøre.
0: Nei, det er ikke så veldig gøy.
2: Det er stor kjærlighet til alle de som sitter i kø hver dag.
0: Ja. Men det gjør vi også. Vi sender stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var det uttrykket da har vi ikke brukt før her. Stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var nesten poetisk nå på morgenkvisten, Tina. Takk for praten. Kjør fint.
2: Jo, takk det samme.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. Ring oss du også. 08282.
1: 08282.
0: Hva slags priser er det i nærheten der du bor?

0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Denne lyden, bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
10: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: det det egentlig er. Det er en seeding, altså et såfrø, men det er jo en sædcelle. Oh, ja, det kalles jo bare sædcelle, kalles den, fordi det, det ligner veldig på et frø, da.
1: Ah.
0: Stoppe har litt sending der først, og så reise en lille kilometer strekke inn til Stange sentrum, dra på pizza la Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men det den kalles bare for sluttrykket, sølvkuken.
2: Sølvkuken?
1: Det var sædcelle og sølvkuken, ja.
3: Dit skal vi alltid. Det, ja.
1: Men hva er det for noe?
0: Nei, det altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit, rullet inn I sølv.
4: Så det må testes. Det jo... Blant de tingene som morgentummen skal teste når vi skal på tur langs E6, men kommer noen forslag du også, gå inn på RadioNorge.no. Dette Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Commitments, Andrew Strong, Mustang Sally på radiolaget. Var en liten nøtt, den låt nummer to I sangutfordringen I går. Vi kjørte oss fast på den I begge rundene. Du kan jo høre om du hadde klart denne.
1: Once in my life?
0: Nei, ikke den. Men det Stevie Wonder.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Jeg synes det helt vanvittig. Vi et oljeproduserende land. Vi en time under Mongstad. Jeg jobber selv i oljebransjen og leverer deler til dem hver dag. Jeg synes det helt horribelt. Folk avhengig av bil her. Altså bare, ja, bruk tog og bruk bane. Altså, fra der som jeg bor, så går det ikke buss i helgene.
2: Nei.
1: Så da, ja. Så de skal bare slutte å leve, liksom. Det, ja. Jeg har ikke fossilbil selv, men jeg har jo et hjerte for de som gjerne ikke har råd til å kjøpe seg elbil. For det ikke alle som gjerne har råd til det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Ja, hør på det her. Det snakkes om enda en alene hjemmefilm. Hva var det han lille gutten het igjen? Han heter...
1: I'm Kevin McAllister, ja. 671 Lincoln Boulevard.
0: Macaulay Culkin heter han på ordentlig, og altså i samtaler om enda en alene hjemmefilm. Han i dag 46 år. Åpenbart så kan han ikke spille lille Kevin i dag, men i stedet Kevin som voksen, som har fått barn selv, og ender opp i akkurat den samme typen kaos han skapte selv som guttunge. Det var jo ikke rare greiene, disse alene hjemmefilmene etter Kevin. Men dette høres som noe vi må se.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Jeg synes det helt vanvittig. Vi et oljeproduserende land. Vi en time under Mongstad. Jeg jobber selv i oljebransjen og leverer deler til dem hver dag. Jeg synes det helt horribelt. Folk avhengig av bil her. Altså bare, ja, bruk tog og bruk bane. Altså, for der som jeg bor, så går det ikke buss i helgene.
2: Nei.
1: Så da, ja. Så vi skal bare slutte å leve, liksom. Det, ja. Jeg har ikke fossilbil selv, men jeg har jo et hjerte for de som gjerne ikke har råd til å kjøpe seg elbil. For det ikke alle som gjerne har råd til det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinpriser på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag?
1: Jeg synes det helt vanvittig. Vi et oljeproduserende land. Vi en time under Mongstad. Jeg jobber selv i oljebransjen og leverer deler til dem hver dag. Jeg synes det helt horribel. Folk avhengig av bil her. Altså bare, ja, bruk tog og bruk barne. Altså, for der som jeg bor, så går det ikke putt i helgene.
2: Nei.
1: Så da, ja. Så de skal bare slutte å leve, liksom. Det, ja. Jeg har ikke fossilbil selv, men jeg har jo et hjerte på de som gjerne ikke har råd til å kjøpe seg elbil. For det er ikke alle som gjerne har råd til det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på en tirsdag med sjokk når det gjelder bensinstasjoner og skiltene der som lyser opp, og med tall som ikke stemmer fra gårsdagens tall. Det har vært en enorm prisøkning i løpet av natten, og folk er grisegjerne på mange måter. Katrine fra Sande, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Hva står det på skiltene der du er? Hvor mye koster bensin og diesel?
2: I Asker så kostet det 29,29 for diesel, og 27,60 for bensin.
1: Ja, hva skal vi si om det? Hva tenkte du når du så det i dag?
2: Nei, jeg tenkte, det flår jo fart da.
1: Ja.
3: Kjører du diesel- eller bensinbil, eller er du elektrifisert?
2: Nei, jeg kjører bensin og hybrid.
1: Ja. Mm. Hvilke tanker gjør du da når du ser det? Hva får deg til å liksom, gjøre andre valg, eller gjør du akkurat som du pleier, bare at du svir litt ekstra i lommeboken?
2: Ja, det svir jo i lommeboka da, for jeg bor i Sande, og hvis jeg skal komme meg derifra til Vollen der jeg jobber, så bruker jeg vel 2-3 timer for å komme dit, og da går det ikke an å ta kollektivt.
1: Nei. Fordi, hvorfor kan du ikke ta kollektivt? Jeg bare spør, bare for å fyre opp under der.
2: Ja, nei, for at hvis jeg skal ta hjemmene fra hos meg, så må jeg ta bilen eller en buss til togstasjonen, så må du ta toget til Asker, og så må du ta buss fra Asker og til Blakstad, så må du bytte på Blakstad til Vollen.
4: Ja. Det er helt riktig. Ja, jeg bor rett til Vollen, jeg kjenner den.
1: Ja, fy fader.
3: Jeg hører du skal få lov å kjøre bil.
1: Ja, du skal, ikke sant? Du er et sånt lysende eksempel på. Ja, det er det, og det toget går jo ikke heller, så det er jo...
4: Ja, det er en annen ting da.
1: Det er en annen ting.
4: Men det er jo ikke at man er jo avhengig av å komme seg på jobb, og så skjer dette, så blir det så vanskelig at man ikke har råd til å komme seg på jobb til slutt. Det er jo, vi kan jo ikke ha det sånn.
1: Ja, det er grunnleggende urettferdig.
4: Ja, det er det. Ja. Virkelig.
1: Ja. Katrine, det var veldig bra å få deg med på telefonen her, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for
1: lykke
2: for
1: deg.
3: Ha det.
1: Og flere frustrasjoner og diesel- og bensinpriser ringer du inn nå på 08282.
3: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker hele landet god morgen. Vel vitende om at folk får jo sjokk når de står opp og ser på bensin- og dieselpriser i dag.
3: Det er slutt med å se ned på skoene sine. Nå er det alle ser opp på skiltene på bensinstasjonen.
2: Ja, Tina fra Nesodden er med oss. God morgen, Tina.
4: Hei, hei. God morgen.
5: God morgen. God morgen.
2: Ja, hva observerer du i dag i morgentimene?
4: Nei, du, nå kjører jeg forbi, akkurat kjørt forbi Mortensrud. Her er det 27,96 for dieselpris.
2: Ja, nærmere 18 kroner kommer du nesten ikke.
4: Nei, ikke sant? 28,
2: ja.
4: 28,
2: ja. Ja, 28, jeg mener 28, ja.
4: Så det er jo helt vilt.
3: Første tallet er 2, da er det 20.
2: Ja, så 18 fra 18 til 20. Men hva tenker du om det, Tina?
4: Nei, jeg synes jo det er fryktelig høyt. Jeg tenker jo at det er jo tøft for de som, for når man ikke på en måte har så mye å rute med, så er man avhengig av bil, mange er det. Ja. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Det blir tøft å ha den prisen i tillegg til alt annet.
2: Ja, så sånn over, og bokstavelig talt, man har uttrykket over natten. Dette skjedde jo over natten. Hvor mye bruker du bil til vanlig da? Jeg hører du sitter i bilen nå.
4: Jeg sitter i bilen nå, er jeg faktisk, jeg tar stort sett buss og båt, men i dag så skal jeg, for jeg har både jobb som er på Skøyen og på Hønefoss, så da bruker jeg innimellom bilen til Hønefoss.
3: Ja, du må jo det da.
2: Ja,
4: ja. Så, men ja. Så i dag så sitter jeg i kø. Det er ikke sånn kjempegøy, det pleier jeg ikke å gjøre.
2: Nei, det er ikke så mye gøy.
4: Det er stor kjærlighet til alle de som sitter i kø hver dag.
2: Ja. Det gjør vi også. Vi sender stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var det uttrykket da har vi ikke brukt før her. Stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var nesten poetisk nå på morgenkvisten, Tina. Takk for praten. Kjør fint.
4: Jo, takk det samme. Det skal
2: gjøre.
4: Ha det.
2: Dette er Radio Norge. Ring oss du også. 08282.
3: 08282.
2: Hva slags priser er det innen?

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hva var det du kalte meg når jeg kom for sent?
2: Klyster Torjussen.
1: Ok.
2: Jarlen av Vy.
1: Ja, og det jo nytt for, eller... podcasten at jeg kommer for sent.
2: Drømmeprinsen fra Bane Nord på plass.
1: Drømmeprinsen? Var det det beste du kunne komme på?
2: Best? Og jeg har mer på laget.
1: Kjør!
2: Ja.
1: Krøsusen av ja, baronen.
2: Syvende far I bussen for toget. Han som henger I hornet bak det der hammeren du bruker til å kunne se ruta med.
1: Ja.
2: Har du en sånn hammer hjemme?
1: Nei.
2: Har du ikke
1: det? Fan, det burde jeg jo ha.
2: Alle blitzere må ha det. Tror du det?
1: Ja.
2: Ja, du klar?
1: For?
2: For å spise mer spansk mat I og med at du fortsatt har tatueringen paella på kneet ditt.
1: Ja, ja, jeg skal jo...
2: Nei, du skal til utlandet. Når skal du snart dra?
1: Jeg reiser på søndag. Det to
2: dager. Big in Japan, tiny in Norway. Christer Fear Factor Torjussen, velkommen til podcast.
1: Fy faen. Takk, jeg ja. Reiser
2: Ja man, ragamuffin Ustelt mann Jeg ser på deg og jeg glad I deg likevel På tross av at du en ragamuffin Bombaklatt, hva skjer med deg om dagen da? Hæ? Fy faen, se på han Hæ? Du solbrent da eller? Tåler du ikke å være ute? Fy faen, du like rød som det øverste laget på Pride-armonen ditt
1: Hæ, fy faen, åh
2: Jeg på krigstiden I dag
1: Ja, det du
2: Jeg sto opp og valgte konflikt I dag
1: Ja, det har jo du begynt med, ja
2: Jeg har begynt med det Nei, jeg gjør stadigvæk det ja. Det ingen andre som tar det I kampen
1: Nei, og det som har skjedd siden sist jo at jeg har vært hos deg
2: på, Det har du
1: på, Ikke befaring, men en slags besøk
2: Ja, det var ikke befaring
1: Nei
2: Men du har vært på besøk hos meg Vi hadde et slags møte
1: Husker du at jeg sa
2: Du har klappet sushi
1: Ja, og det må vi snakke litt om, for at sushi kom jo bort til meg med halen I været. Den ja. Så jeg ikke komme.
2: Neida.
1: Men så skjer det noe.
2: Da kom Per.
1: så kommer Per.
2: Ja, med halen I været, for å si det sånn.
1: Et jævla baluba.
2: Ja, med halen, eller... Ja.
1: Og de to, fremdeles...
2: Det balltre han har, eller hun, da, tredje beinet, kan du si.
1: Ja, ja, fordi når sushi legger
2: seg Kobran fra Manila Sorry, fortsett
1: ikke så lett
2: jo, jeg skal holde kjeft
1: Det klarer ikke du, Halvor Når hun legger seg I sofaen Etterpå Så sender hun meg et sånt blikk Og så legger hun halen litt til venstre Vet du hva det betyr på kattespråk?
2: Hæ? Hvilken vei du legger halen?
1: Hjelp
2: ja.
1: Et rop på
2: hjelp To ganger Svins med svansen ja. Hvis du trenger hjelp
1: Hun blunka
2: Hvis ikke frivillig
1: Hun tiksa nesten Dette språket jeg skjønner Pluss den der litt sånn anstrengte bikkinga Til venstre på halen ja. Det et rop om hjelp
2: Ta meg med
1: Hvordan
2: Men du vet at hun fra samme sted hvor du bor Så det var vel et eller annet Der da vet du
1: Nei, jeg tror det
2: Hun fra Tønsberg
1: Jeg tror det Per
2: Det Per Hun, eller han, eller ja Hen
1: Det
2: sykmeldt som dagen
1: Det
2: derfor ikke møtte Per hjemme
1: Nei, hva som skjedd? Sykmeldt
2: Jeg møtte veggen Med benneren først Nei vet du hva, jeg orker ikke meg selv Kan vi ta ferie nå? Kan vi ta ferie? Jeg trenger, Christer, jeg trenger ferie Vet du hva, jeg skal selge leiligheten Skal jeg flytte til en pappisk under en bru
1: Ja, det tror jeg klær Så kan du være ustelt
2: Det skal jeg
1: Du, det har også skjedd siden sist du var her, så du ut som du hadde en knullrufs 2000. Et
2: jeg
1: helvete.
2: Jeg har ikke sånn speil på hotell som du kan dra ut og se bakhuget. Jeg har ikke det hjemme.
1: Nei, fordi...
2: Men nå har jeg ordnet det.
1: Ja, det var
2: Nei, det var ikke bra.
1: Nei.
2: Nei. Nå, så heldigvis så lagde vi verdens lengste video akkurat denne uka da. Det var fint.
1: Ja. Ja, så I og med at nå sushi roper stille om hjelp Så har jo vi en liten dialog
2: ja.
1: Gående bak ryggen igjen som vanlig
2: Eller katalog som du jo Nei, det var dårlig
1: ja, Nei, det var ganske bra det faktisk ja. Men jeg nå sendte en melding til sushi Vet jeg fikk sånn svar Vi ikke snakker om det.
2: Hvor dere snakker sammen på WhatsApp?
1: Nei. Vi har en annen app.
2: Telegram? Er det på Telegram?
1: Nei, verre.
2: Jeg vet ikke.
1: Powwow.
2: Powwow. Nei, du... MSN Messenger?
1: Nei, faen, nå,
2: hva skjer nå?
1: Jævla drittelefon, sorry.
2: Finn.no?
1: Ja.
2: Hva?
1: Fy faen, jeg er på Finn, vet du.
2: Ja, men du trenger ikke å ha reklamelyd.
1: Vet du hva jeg har varsel?
2: Du står galt med bilen, hva sier telefonen din da? Mekonomen, hæ?
1: Vet du hva jeg har varsel på?
2: Alt?
1: Nei, jobb på Svalbard.
2: Det skal du ikke.
1: Ja, vi skal får du? Se. Ja, altså, hvis mulig. Du ser jo, det går jo dritt.
2: Folk som flytter dit for å ta jobb, de blir der gjerne, sier de, som bor der fast.
1: Ja. Jeg tenker...
2: Men det er ikke lov å deve deg, vet du.
1: Jeg vet det, ikke lov å føde heller, og det skal ikke jeg.
2: Nei.
1: Nei,
2: tenk at du dæver når du føder deg, hva blir straffen da?
1: Får aldri komme tilbake.
2: Nei.
1: Nei. Jeg har varsel på fordi at det var jo en sånn, litt, kan man si at det ikke skjedde så jævla mye i januar-februar på komediefronten.
2: Nei.
1: Nei, og da tenkte jeg sånn.
2: Det har vært litt stille innimellom.
1: Litt, eller? Mm. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg plutselig, for jeg møtte, når jeg var der oppe så, sist jeg var der for å ha show.
2: Når var det så, lenge siden?
1: Fire år siden kanskje.
2: Ja, jeg tror ikke jeg var der så lenge etter deg.
1: Nei, for jeg var på Kulturhuset.
2: Fem år siden jeg var der. Men da, ja, for jeg var på den der ene puben.
1: Nei, du, jeg var på litteraturfestivalen,
2: ja.
1: Ja, du var det.
2: Men da var, da var det et år imellom vi var der. Men du sto inne i det der
1: Kulturhuset.
2: Hvordan er det? Er det... er det et vanlig kulturhus med... Et
1: kulturhus.
2: Svært, eller?
1: Nei.
2: Jeg var jo aldri der inne.
1: Nei, det er kanskje plass til 200 mennesker, kanskje.
2: Ja, nei, for jeg var på den puben, og før meg så var det sånn slam-poesi. Ja. Det hadde jeg aldri sett live før.
1: Nei, gøy da.
2: Ja, det var litt artig, faktisk.
1: Men ja, jeg var der, og han som hentet meg, det er litt interessant at dagen før jeg kom opp, det var en fyr som ble spist av isbjørn. Nede i byen.
2: Nede i byen?
1: Ja, fordi at campen ligger jo rett ved flyplassen.
2: Ja.
1: Og så hadde han da, han fyren som ble i isbjørn lunsj, ja. Han hadde glemt å legge ut sånn, hva heter det, sånn snuble bluss og greier rundt teltet. Og da var det en isbjørn.
2: Ja, alle teltet hadde, jeg kan ikke de reglene, men...
1: Jo, jeg tror alle må ha en sånn vernegreie rundt.
2: Hvilken camping hadde det rundt hele... Altså?
1: Jo, men det var noe, han hadde gjort en eller annen kronblemme da.
2: Så ekkelt da.
1: Ja, så han ble spist. Mm. Og isbjørnen ble mett.
2: Ble han faktisk spist, eller ble han liksom kverka?
1: Jeg vet ikke.
2: Spiser de også? Jeg vet ikke.
1: Hvis
2: er det noen isbjørneksperter?
1: Hvis en isbjørn er sulten nok, så tror jeg han går all in.
2: Ja.
1: Og da vil han begynt på
2: med
1: deg.
2: Med øra?
1: Nei, ikke på, nei.
2: Med meg?
1: Der er mest kjøtt.
2: På meg?
1: Ja.
2: Jeg blir pikket da.
1: Faen,
2: at jeg må.
1: Ja, du må det.
2: Jeg kan ikke la være.
1: Nei, du gjør ikke det.
2: Det er hvor det er mest kjøtt på meg, da. Mest kjøtt som ikke er fett, liksom, eller...
1: Altså, det er det mest lettangriplige er jo, jeg vil jo si, du har et, det er lett å forsyne seg av hofter og ben. Der ville jeg begynt på deg, hvis jeg skulle spist deg.
2: Kanskje det er litt kjøtt på beina, for å si det sånn, der. Fordi...
1: Jeg tror hvis jeg måtte spise...
2: Jeg tror jeg har liksom muskler i låra, kanskje det er der det er kjøtt, liksom.
1: Ja, for hvis jeg måtte spise deg, situasjonen, du og jeg er stranda.
2: Er Andesfjellene?
1: Ja.
2: Og vi er styrta med fly?
1: Ja, og du er død. Jeg vil overleve,
2: ja.
1: Da hadde jeg begynt på beina dine.
2: På beina?
1: Ja, så hadde jeg lett litt inn i kabinen. Er det noen sånne små salt- og pepperposer der? Som jeg kan ha på?
2: Er det noen som har noen sriracha mayo?
1: Ja, fordi jeg er ikke vant til å spise Halvor.
2: Det må jo være noen som har finnet ut hvor er det man burde begynne å...
1: Det er, altså, beina er jo... Baken, det er...
2: Ja, fordi beina er jo det minst sånn... Hvis det er noen du kjenner da, som du må spise...
1: Erslett og låren.
2: Fordi hvis det er noen du kjenner, så er det minst personlig å begynne beina.
1: Ja, jeg vil ikke begynne til fjeset ditt.
2: Nei, for det blir veldig sånn...
1: Smalahove.
2: Det føler jeg... Det er personlig.
1: Ja, jeg vil ikke kalt fjeset ditt smalahove, heller.
2: Hva er det for et breidablikk? Men, hva faen, altså... Ja, men hvis du hadde begynt på fjeset, Christer, da hadde du bært nag.
1: Ja.
2: Da hadde du vært sur på meg.
1: Ja, du hadde begynt å spøke.
2: Hvis det var jeg som styrta flyet og tok en lubit, da skjønner jeg det.
1: Ja.
2: Ja, hvis for de som tar den.
1: Ja, ikke sant?
2: Ikke google det.
1: Nei, jeg skal
2: ikke orke det.
1: Det jeg skulle frem til var at han som hentet meg før alt dette skjedde, før all spisingen.
2: Ja!
1: Ja, han skulle opp der bare på sånn halvtårsvikariat. Og blei der.
2: Du, det er historien alle har.
1: Ja. Mm. Fordi folk, og ja, det er noe med Longyearbyen som er ekstremt fascinerende, for det er så
2: lite. Det er litt samhold du har, tror jeg.
1: Ja, det er veldig, veldig samhold. Og det er jo det hvis du bomber på jobb, sånn som jeg har gjort der oppe, tre år før, så...
2: Gjorde du det?
1: Om jeg gjorde.
2: Hvorfor det?
1: Fordi ingen fortalte meg at her var det folk fra Thailand, Uruguay, Panama, Kanada, Spania. Det var jo et masse
2: folk. Men det var ikke kulturhuset, de drakk på
1: stand-up. Nei. Det her var et julebord for et sånn svært selskap der oppe som er guider og sånt.
2: Okay.
1: Men det var ingen som sa det når jeg... Og jeg kommer i dress. Jeg skal konferansere på det julebord.
2: Ja.
1: De kommer i skuterdress med hjelmen hengende på halv tolv på huet, liksom.
2: Okay.
1: Ja, så det, du kan si det var mange som kanskje...
2: Det er litt mispært,
1: ja. Ja, og jeg fikk jo såpass panikk i stedet for å crowdwork og snakke med folk og si sånn, «So, what took you to Svalbard then?»
2: Ja.
1: Så bare røsjer jeg på bokmål, noe inn i helvete fort,
2: ja.
1: Og gjør den jobben, en ganske slett jobb. Kom meg gjennom kvelden. Vi kom igjennom, ikke seire på noen måte.
2: Det er et eller annet med... Å være veldig, veldig langt hjemmefra og gjøre en dårlig jobb. Da føler man seg ekstra teit.
1: Og særlig hvis du er på et sted hvor alle kjenner hverandre.
2: Uff.
1: Og du går gjennom gågata etterpå hvor også alle kjenner hverandre. Alle
2: er da man skal ha til en isbjørn, sier.
1: Ja, og da føler man jo at alle som jeg møter nå var jo der i går. Det er den følelsen du har.
2: Ja.
1: Men ja, han ble der. Derfor så har jeg fin varsel. Bare sånn av nysgjerrighet. For jeg tenker jo med mitt. Jeg er jo en gammel rass. En sirkushest. Kan man si en veteran i dette faget.
2: Ja.
1: Ting går ikke sånn helt av seg selv for det. Ikke for noen av oss.
2: Nei, for det markedet er ganske slapp til forhold til hva det var.
1: Ja, veldig. Så da tenkte jeg sånn, hvis noen sier sånn, her vil du ha et 3 måneders vikariat, så hadde jeg jo kanskje bare på gøy gjort det.
2: Ja.
1: Jeg tåler å være borte fra barna mine et par måneder. Risikoen er jo at jeg tenker, nei, dette var fint.
2: Risikoen?
1: Ja, for at jeg blir der.
2: Ikke risikoen, men risikoen. Risiko.
1: Eller en risiko, flere risiki.
2: Hva du risikerer?
1: Ja, en risiko, flere risiki.
2: Ja,
1: ja.
2: jeg velger å ikke bygge på det.
1: Nei, ikke bygg. Nei. Så
2: det, men ok, hva som helst har jobb der oppe?
1: Nei, ikke kokk, nei.
2: Nei?
1: Nei.
2: Nei, for jeg tror de har ganske flinke kokker. De ville nok ikke gått for deg.
1: Nei, jeg tenker sånn, la oss si et eller annet som har med kultur eller ting å gjøre.
2: Hvis du for eksempel kunne jobbet da, for den litteraturfestivalen som de har.
1: For eksempel. Ja, hva er med å organisere?
2: For det er bibliotek der, for det er vel der, ja. Ja, bartender, er det noe?
1: Vet du hva, jeg tror jeg er så lite glad i folk som drikker, at jeg tror jeg vil gå
2: hit. Ja, det er sant.
1: For folk drikker. Der, de, og det er jo litt sånn skummelt, fordi at nå er jo mest av gruvedriften er jo lagt ned på Svalbard, og det er jo en viss kvote der oppe med single menn, enslige menn som jobber der, og de har jo veldig, det koster jo...
2: Men det er
1: jo
2: færre nå siden gruvedriften
1: er
2: lagt ned.
1: Det er det, ja. Men det koster jo 60 kroner for en agurk og 10 kroner for lite vodka, så det sier seg selv at det kan jo bli jo litt drikking kanskje,
2: ja.
1: Og det er jo, de har jo ikke heller...
2: Og litt agurk.
1: Litt agurk, med, ja. Og psykolog finnes jo ikke der oppe.
2: Hvorfor
1: ikke? Nei, det ble av en eller annen grunn, så fantes ikke det lenger. Så du kan si, hvis du er enslig mann og jobber av deg...
2: Men de er psykolog nå.
1: Jeg vet ikke om det er mulig, jeg har ikke sjekket. Men det har manglet litt sånn... Der oppe da.
2: Ja.
1: Men jeg hadde sagt ja hvis det var en sånn kort vikariat. Da hadde jeg dratt, bare for opplevelsen. Fordi Svalbard er jævlig fint og jævlig interessant.
2: Ja, hvis du ikke har vært der, så anbefales det. For det er et veldig pussig sted å reise.
1: Veldig, for det er en sånn enklave av landet vårt opp mot Nordpolen.
2: Og ikke bare vårt, vi deler jo med Russland på en eller annen merkelig måte.
1: Ja.
2: For jeg var jo i en russisk by, hvor jeg bor russe. Ikke mange.
1: Nei. På pyramiden?
2: Ja, og der var det jo, hvor mange var det? Par 20 fastboende, er det sånn?
1: Ja, ikke sant?
2: På en by som liksom, det er jo på størrelse med Håksund.
1: Ja.
2: Eller det er mye bygg som ikke blir brukt, men ja, det bor jo noen der.
1: Ja,
2: og flere av de er jo, det er jo noe vedlikehold, og så er det noen guider.
1: Ja, ikke sant? Ja, og så er det jo mye, de har jo universitet der oppe.
2: Russerne,
1: nei, vi nordmenn har universitet for arktiske studier og,
2: ja.
1: Ja, så det veldig, veldig...
2: Så du noe dyr der oppe?
1: Ja, jeg, det første gang jeg var der, så var jeg vært på noe som heter Huset, som ligger litt langt oppe i byen, det heter da. Og så ble det jo mye fuselolje drikke.
2: Ja.
1: Og så gikk jeg ned til Longyearbyen, og da står jo sola på døgn rundt.
2: Ja.
1: Og da var det plutselig et reinsdyr som kom traltende ned i veien parallelt med meg, så tenkte jeg sånn, det var hyggelig. Men så tenkte jeg, vent nå litt, hva det isbjørn liker?
2: Krister.
1: Og reinsdyr.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg, vi skal ikke slå følge.
2: Buffet, tenkte bjørn.
1: Ja, ja, så jeg gikk fortere enn det. Jeg ville ikke bli sett med reinsdyr.
2: Du ville ikke bli sett med reinsdyr? Det er gøy, ja. Du vil ikke assosieres
1: Nei, men
2: med
1: nå skal også sies at Og så husker jeg at der møtte en fyr oppe som, Han heter Steve
2: Ja, det heter det oppe i dag
1: Han heter Steve
2: fyr som heter det.
1: Jævlig fin fyr Steve har hytte i Longyearbyen Den ligger 1 kilometer bortafor huset hans
2: Ja,
1: ja. Og jeg husker Jeg tror jeg nevnte for han at Denne Dette regnstyret hadde bjelle på seg Og da sa han Da må du ha vært jævlig full For det et regnstyr går ikke med bjelle her oppe
2: Nei
1: Nett og slett fordi at da blir de jo spist
2: Ja, det, ja.
1: Ja. Så jeg var veldig
2: Det er jo matklokka det ting,
1: ja, jeg var veldig full
2: ja.
1: Fordi det blir
2: Kanskje ikke det var reinstyr Kanskje det var Erik Ørjasetter eller et eller annet
1: Kanskje det var det
2: Jeg vet ikke hvorfor hun dukket opp en gang til men,
1: Jeg håper det
2: Kegu synes det er veldig gøy Ja,
1: ja.
2: Så, Men vi kan jo dra dit vi og lage en sånn Vi kan jo lage show der oppe
1: Ja
2: for, Altså det kan Polars Arne og Svalbard gjør dragshow på huset Og et regnstyr med bjelle
1: Ja, la oss gjøre alt det vi ikke kan da
2: Ikke kan?
1: Mm, ikke podd, ikke stand-up, men
2: nei,
1: drag
2: Nei, vi skal gjøre ting vi ikke kan, ja,
1: ja
2: Jeg skal spille trompet
1: Ja, så gøy
2: Og jonglere Og gå på slakk line
1: Åh, oh,
2: ja.
1: Så gøy
2: Og stram line, hun kjenner jeg
1: Fy faen, hva
2: Vet du hva, jeg så drittlei meg selv, jeg mener det
1: ja, du
2: Og jeg kaster ut ting som hjernen min finner på Og så blir jeg sur på meg selv
1: Helt nydelig humør
2: Har du sett liksom, jeg husker ikke som, det er som en sånn ape med diaré Som slår seg selv på rumpehølet Fordi han er sur på rumpa si Fordi rumpa oppfører seg dårlig Sånn er jeg nå Jeg er en ape med diaré
1: Ja
2: Skimp Hansen heter jeg Skimp Bindestrekk Hansen
1: Har det skjedd noe annet i livet ditt det siste?
2: Jeg bortsett for at jeg skal avlives
1: Ja
2: Nei, har det skjedd noe? Jeg måtte ta en natt i Fredrikstad
1: Måtte du?
2: Ja, eller det vil si jeg hadde styling av boligen.
1: Og da dro du til Fredrikstad.
2: Og når denne episoden her kommer ut, så tror jeg faktisk boligannonsen er ute.
1: Hvorfor dro du til Fredrikstad?
2: Nå skal du høre. Det ble så voldsomt styla hjemme hos meg.
1: Ja.
2: Du har jo sett deler av det, selv om jeg hadde rotet litt da du var der. At jeg kunne ikke sove hjemme den natta, uten å herpisere hva de jentene hadde gjort. Og jeg ville at det skulle se sånn ut sånn som de ville ha det til fotografen kom dagen etter, for jeg hadde ikke fotograf samme dag. Det anbefales jo, det burde man ha. Jeg var relativt blakk, og tenkte, jeg har ikke lyst til å dra ut til mutteren, liksom. Fordi hun bor så langt ut i skauten.
1: Mm.
2: Så jeg tenkte, vårt management har jo byttet hotellavtale.
1: Ja.
2: Så jeg hadde jo masse sånn Scandic points, jeg kunne blåse av gårde. Så jeg søkte opp, hvor det jeg kan bo denne natten fra i dag til i morgen med poeng?
1: Mm.
2: For Oslo var ingen.
1: Nei.
2: Lillestrøm var et alternativ.
1: Men det er det sjelden.
2: Det er det ikke.
1: Nei.
2: Blystalia var jo en annen ting, i en sovepose inne på Larva barnehage, men det orker jeg ikke. Nei, det var jo ikke åpenbart. Ellers så var det Sarsborg, Fredrikstad og, ja, Så jeg måtte et stykke ut Hvis ikke jeg skulle bo på Lillestrøm Eller kanskje et av de der på Gardermoen Jeg vet ikke ja. Så jeg tenkte Fredrikstad er hyggelig Da drar jeg dit Så jeg dro, jeg var der på kvelden Jeg kom ganske sent dit Gikk ut og spiste Skravlet med en bartender der Tok et par øl Og så Gikk jeg og la meg Tidlig opp dagen etter Og gikk tur på brygget, det var sol, kjempefint, koste meg Satt ned på brygget der, slapp av Det var hyggelig, så dro jeg tilbake til Oslo
1: ja.
2: Så jeg hadde en one night in Fredrikstad.
1: Du gjorde Fredrikstad, du?
2: Nei, det vil jeg ikke si.
1: Nei. Det var ikke i den gamle byen og...
2: Jeg vurderte da jeg gikk tur på morgenen der, om jeg skulle ta den der båten. Ja. Men så skjønte jeg at dette her kan ta ganske lang tid, sånn fram og tilbake, og hvis jeg da ikke tar båten med en gang... Ja. Nei, ja, ja. Nei, jeg bare... Det rakk jeg ikke.
1: Nei.
2: Men det var koselig å telle rundt på brygget.
1: Ja, telle bort til gamle byen.
2: Får jeg kosa meg?
1: Ja.
2: Ja, det er det ikke helt det. Nei, så tok jeg bussen fra bussterminal kjøpesenteret hjem. Ja. Det har de der.
1: Det har de,
2: ja. Ja, bussterminal... In, ja. Mm. Og så tok jeg video en liten sånn tireshop, så du videoen? Lo du av den?
1: Nei, jeg husker ikke.
2: De har en sånn massasje og, nei, jeg tror det var butikk, sånn asiatisk mat som heter Thaisan.
1: Nei.
2: Så lagde jeg en liten video, jeg lo av meg selv, synes jeg var artig, så hun sa, ja, hva skjer da hvis noen fra Thailand går snubler rett i asfalten foran der? Hva sier man da? Thaisan. Kost meg. Men jeg hører jo nå at jeg jo ferdig som humorist.
1: Alle
2: det hører jeg jo.
1: Ja. Ja, jeg har jo...
2: Det sommeren har blitt lang.
1: Jeg har også vært på fest i mellomtiden.
2: Åh, har du vært på fest?
1: Jeg har det.
2: Ja.
1: Dette vet jo du, jeg har fortalt deg det. Jeg synes jo det var så vanskelig.
2: Og så spurte du meg, er dette noe vi skal snakke om i podden? Mm. Og jeg sa, det er det eneste vi skal snakke om i podden. Og hvis ikke vi snakker om det i podden, hva driver vi med da?
1: Ja, så det jeg vet at før eller siden kommer du på... At dette må vi snakke om
2: ja, Nå har du, ja, ja nå, Og vi skal rett dit nå
1: Ser du nå at jeg løper med huet først inn I veggen Og bare sier det greit
2: og Jeg tror du krisemaksimerer eller tror dette verre enn
1: det
2: egentlig
1: Det det
2: det? Det?
1: Nei, det jeg som føler det
2: Ja, for dette bare en
1: det bare piss
2: Artig historie
1: Ja, det det
2: Ja Du ble ført bak lyset Du ble lurt
1: ja, på sett og vis Og det jo liksom flaut Fordi ja, jeg var på en fest Der det mye folk som jeg kjenner Og så folk jeg kjenner litt
2: ja.
1: Og så det en fyr som jeg kjenner litt
2: Ja, ikke veldig
1: Nei,
2: nei.
1: Nå har jeg tyllet meg sikkert 5-6 øl I et usett vanlig godt humør Sånn som Lån ville sagt
2: ja, du I Sige, du
1: ja.
2: Salongberuset
1: Ja, jeg det ja. Jeg koser meg
2: ja, På Stigerus
1: ja, snakke med folk og koser meg Mat har det vært
2: Åh, herregud Sjåsjåp på Kalibet
1: Ja, og koser meg fælt
2: Solkongen fra Tøsberg
1: Så Så spør han meg Har du fått vafferen din I dag?
2: Som jo ikke for jeg, når du første gang du fortalte meg det, Kristian, så tenkte jeg, og dette en sånn innuendo, det betyr noe annet.
1: Ja. Ja, men jeg klarer jo ikke, jeg så tilbakestående sosialt noen ganger, at jeg tar jo ikke dette.
2: Nei.
1: Så jeg sier nei, det har jeg ikke.
2: Nei.
1: Og så drar han opp et vaffelhjerte ut av brystlomma på Hawaii-skjorta si.
2: Det, som et partytriks uten like
1: Ja, det det
2: Stakk den opp sånn trekant som en sånn, som et tørkle
1: Så bare at den kom derfra Så deler han I to Og jeg spiser min halvdel og tenker Det var en vaffel det
2: Han Også, delte hjertet I to
1: Han delte hjertet I to, ikke det symbolsk og fint? Han
2: det hadde vært deres
1: Ja, vi hadde vært vår
2: oh.
1: ja. Og så går kvelden videre og så etter hvert som løpet av, Det begynner å bli sent Så begynner jeg å komme sånn litt begynner å summere opp kvelden litt for meg selv og så begynner jeg å tenke vent nå litt hvem det som deler ut vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte det jo ikke vanlig
2: nei. For så vidt ikke, men det et partytriks
1: ja, og så sender jeg jo melding til en av de som også var på festen og sa du, I sted så fikk jeg utdelt vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte har jeg nå fått I meg noe som prikk, prikk, prikk og da fikk jeg svar ha, ha, ha, ha, ha og ha pluss et ha, ha, ha til
2: ja, ja.
1: Christer, du så deilig naiv slutt aldri med det, Nei. Vær deg selv
2: Vær deg selv, Christer
1: Jeg har jo spist narkovaffel Jeg har spist harsvaffel
2: Ja
1: Jeg har det
2: Og det for meg Helt ny informasjon at man putter narkovaffel
1: Ja, har man stått hjemme og presset narkovaffler For å dele ut på fest Raus ting å gjøre
2: Narko så rart ja. Men harsvaffel
1: Ja men
2: Marihuafel Nei, sorry
1: Ja, og jeg Når dette sagt Dette ikke noe jeg driver med
2: Nei
1: Fordi at
2: Vaffel eller
1: Nei, THC har jo alltid slått negativt ut på meg
2: Har du det?
1: Altid Jeg får betongføtter Og så blir jeg tilbakestående og sitter
2: Betongføtter har jeg ikke hørt om
1: Det når hvert bein veier et tonn hver
2: Så når du drømmer at du går I vann
1: Ja, spurte i italiensk salat.
2: Ja.
1: Slå med CP-armer.
2: Ja. Ja.
1: Jo, men du vet.
2: Ja, jeg vet
1: ja, slagsmål. De slår hardt, du slår med CP-arm. Men det var ok. Lammearm, faen altså, han har jeg ut og kjører.
2: Nei, nei, fortsatt.
1: Jo. Jeg blir bare sittende og være tilbakestående.
2: Det går greit, du er narkoman, så det går fint.
1: Ja, husk at du er syk. Ja. Men jeg har jo ikke gjort det der så mye.
2: Nei, det men dette slår ikke negativt ut.
1: Nei, nei, men nei. Men bare la meg gå tilbake. Jeg har ikke gjort dette før jeg fikk barn, og det begynner å bli 20 år siden snart, ikke sant? Så jeg har liksom
2: ikke... Nei, nå må jeg stoppe deg, faktisk, ja. Fordi... Du har ikke gjort det siden før du fikk barn,
1: ja,
2: mener du?
1: Ja,
2: ikke. For du begynte ikke med det når du fikk barn.
1: Nei, nei, jeg mente jeg har ikke gjort det siden før jeg fikk.
2: Jeg tenkte
1: det var faen. Så ja, så det ikke noe, dette ikke hverdagskost for
2: Nei, det noen år siden da.
1: Ja, det noen år siden.
2: Da Christer Skæck Torjussen, ja. Ja.
1: Det veldig lenge siden, og det har aldri funket bra på meg. Derfor har jeg aldri vært noen sånn opptatt av det, eller aldri tenkt at det skal jeg gjøre i kveld. Sant? Så... Får jeg jo i meg dette her, og det slår jo ikke ut i nevneverdig grad, jeg merker jo ingenting, fordi kanskje fordi jeg ikke vet at jeg har fått i meg, eller ikke tenkte på det da.
2: Kanskje det litt lite i en halv vaffel?
1: Kanskje det det.
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Men så, dette føler jeg, skammer jeg meg og ler av samtidig, du vet den blandet følelsen at jeg er dum,
2: ja. Ja,
1: ja.
2: Om jeg vet.
1: Ja, så jeg har fortalt det til mine barn.
2: Nei.
1: Jo, Jeppe synes det var hysterisk.
2: Det kan jeg tenke meg.
1: Ja, Edda synes det var flaut.
2: Ja, det var klir.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Det er jo det er håpløst. Pappa har spist narkovaffel, hva faen er det? Men jeg har blitt utsatt for et overgrep
2: med, ja, i form av bakst.
1: Ja.
2: Et bakst overgrep,
1: ja. Men, og jeg bærer ikke nag.
2: Bakstuelt overgrep.
1: Ja, han kunne jo ha informert om oppi denne, så er det noe gøy.
2: Ja.
1: Det kunne han jo sagt. Kanskje han tenkte, det skjønner han.
2: Dette er ikke vanlig vaffel, den er laget av liv og vaffelrøret?
1: Ja.
2: Kunne ha sagt.
1: Ja. Så ja, det måtte jo ut. Så det er det, det har jeg gjort.
2: Ja.
1: Ja. Er vi fremdeles venner?
2: Vi er vet du sist jeg var skrekk, Christer?
1: Nei.
2: Bare et par dager siden. Nå byr jeg på.
1: Er det sant?
2: Ja, for jeg fikk noe av en nær venn bekjent.
1: Ja.
2: Som spurte, har du lyst til å prøve denne?
1: Ja.
2: Og jeg er litt sånn som deg. Jeg tåler egentlig ikke det greiene der.
1: Nei.
2: Jeg blir veldig fort kvalm og kan kaste opp og sånn, ja. Så jeg er veldig forsiktig med greiene der,
1: ja.
2: Så jeg tok bare par
1: puffs.
2: I puffed the magic dragon just a couple of times.
1: Mm-hmm.
2: Og så etterpå var jeg ute på sparksykkel.
1: Var det?
2: Ja, og jeg kjørte, vet du, inntil til arena, Vålerenga sin stadion.
1: Mm.
2: Der har de sånn lang betonggang, hvor det henger sånne farger, sånne ballonger i taket. Jeg måtte kjøre tre runder der, jeg. Det var så fascinert, det var så gøy. Fordi betongen gjorde at sparksykkelen ikke lagde noe lyd, og så jeg opp på de ballongene, og så koste jeg meg noe så inn i helvete, Christer.
1: Ja, for ja. Jeg fikk jo ikke den effekten.
2: Nei. Nei, jeg fikk det.
1: Ja.
2: Veldig kortvarig for øvrig. Altså, dette var jo da, er det 500 meter, ikke det engang fra der jeg bor.
1: Mm.
2: Og da jeg kom hjem så var jeg egentlig helt fin i formen, så det var ikke noe sånn voldsomme greier. Men det var akkurat nok til at de ballongene var veldig fascinerende. Og jeg tipper at hvis jeg hadde dratt og sett på de nå, så hadde jeg ikke følt det dritt. Men det er... Er ikke dette ganske vanlig?
1: Jo, da, altså, jeg har jo ikke noe... Vi skal ikke begynne å snakke om...
2: Nei, skal ikke forhellige det heller. Det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at innimellom så kan man ryke på en vaffel smell. Ja. Eller en kompis sier sånn, prøv dette, det er svagt øyeblikk. Så er det... Ja, sånt skjer. Det er ikke
1: men jeg ville jo ikke gjort... Jeg ville jo aldri tatt imot hvis jeg hadde visst... Altså, skjønner jeg, sagt, vet du hva, det skal ikke jeg drive
2: med. Spørs hvor kino er på vaffel, da?
1: Ja, men ja!
2: Hadde du noe på? Nei.
1: Nei, det var ikke noe rømme opp i den lomma.
2: Nei, eller brunostriver.
1: Han kunne faen vært litt mer rause
2: det
1: der.
2: Ja. Smakte det ikke da rart hvis du ikke hadde noe sylte eller noe på?
1: Nei, smakte vaffel.
2: Nei?
1: Ja.
2: Fordi
1: Fordi jeg har hørt...
2: Brownies er jo vanlig, eller ja. Kake, altså, men liksom vaffel er sånn... sånn.
1: Men jeg har jo, vet jo om folk som har dritt seg ut, ikke bare folk jeg kjenner godt, som dro til Amsterdam og tok seg litt av hasjkake, og så tenkte vedkommende, det funket jo ikke så bra, vi topper med en joint. Han var i Amsterdam, våknet på et hustak i Den Haag.
2: Å herregud.
1: Ja, ja. Ikke sant? Så det...
2: Men det, for det jeg har hørt om sånne ting man spiser, for det har jeg aldri prøvd nemlig, er at det tar veldig lang tid, edibles, ja. Det tar veldig lang tid før det virker inn, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Det kan jeg tenke meg, at du gjør det. Noen bekrefter, jeg skal ikke si hvem, men noen i studiet bekrefter dette. Ja. Ja.
1: Men noe av det gøyeste jeg faktisk har gjort var, jeg var i Amsterdam for, det må være 5 år siden, da satt vi.
2: Altså Amsterdam, vi satt
1: på en kafé, og da satt vi bare og drakk vin og øl og sånne ting. Rett over var en coffeeshop, og der går jo alle turistene inn for å ta seg en puff. Mm. Ja, hysterisk underholdende å se de folk har kommet ut med, altså med det var så, de var så zombie-tomme i blikket. Du vet den der sånn, jeg vet ikke hvor jeg er, og jeg vet ikke hva venstre eller høyre er, kan noen komme og hjelpe meg?
2: Ja, ja.
1: Jeg må ha hjelm, jeg må.
2: Ja, og, og for meg så er det sånn, jeg blir litt redd, den der, jeg takler det dårlig, som sagt. Altså, ja. Jeg blir litt redd, fordi... Jeg kan ikke kontrollere det, så jeg blir veldig sånn usikker.
1: Mm.
2: Men jeg har vært til Amsterdam en gang, hvor jeg var da med en venn som da jobbet i forsvaret, så han var jo med som, han kunne jo ikke røre noe, for han var yrkesmilitær, ikke sant? Så ja. De må jo ta pisseprøver, så han kunne ikke røre noe, men da kunne han passe på meg og min andre kompis.
1: Mm.
2: Og jeg har ikke gjort dette her så mange ganger, men akkurat den turen til Amsterdam der, så tenkte vi sånn, siste dagen bare sånn, vet du hva, nå er vi her, så vi må nesten prøve.
1: Ja.
2: Så gikk vi på en koffershop. Vi delte en sånn en halv en. Jeg var en kompisen. Og så husker jeg vi satt utenfor da, på utserveringen på den koffershoppen. Og begge, både jeg og han var sånn, her var jo ikke noe, vi merker jo ingenting, kjenner du noe liksom. Bare så, og der var Amsterdam opp ned, gitt. Og så gikk vi på en pub. Fordi, ja, vi måtte bare slå her masse tid, fordi vi skulle fly på kvelden, og baggene våre og alt var jo på togstasjonen i sånn låsbart skap. På den puben, og dette mener jeg den dag i dag, at dette hadde jeg ledd meg helt fillet av, hvis jeg hadde sett, selv om jeg ikke var litt skakk. Men de hadde en golden retriever på den puben, med skjerf. Og det beste han visste var å spise våte ølbrikker. Ser du? Du hadde ledd...
1: Jeg
2: hadde ikke trengt å røyke noe som helst for å le av den golden retrieveren som gnafsa i seg den ene ølbrikka etter den andre, full av øl.
1: Åh, fy faen.
2: Og skjerfa den.
1: Åh, det er gøy.
2: Det er klart, da lo vi... Det er klart, å le i 3 timer, det er mye.
1: Ja, det er mye, ja.
2: Ja. Ja, det ble litt mye, ja. Men
1: jeg har ødelagt en hel dag på, i London med å gjøre det, og dette her er jo, vi må jo langt tilbake nå, men da var det også sånn, jeg tenkte sånn, vet du hva, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar, og så kom det en spliff.
2: Ja, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar. Det er den jokelåta.
1: Ja. Og reggae-musikk i tillegg, liksom. Ja, alt var riktig.
2: But could you be loved? Ja, fy faen, jeg gir på en vaffel, ass.
1: Nei, jeg tror ikke... Og det var ikke vaffel, det var jo... Det inhalerte... Jeg tok vel 2 trekk, og der var det game over, altså. Da var det å sette seg ned. Og bare sitte med betonkloss i beina.
2: Ja, ja.
1: Og så friker jo da Philip, da, en kompis.
2: Kan vi gå? Nei.
1: Nei, han friker meg helt ut av å sitte. Han er jo like skakk som meg, og sitter og sier sånn, jævla, hva mange refleksvester det var. Jeg sier, hva er det du sier? Ja, men titta faen, det er mange. Jeg bare, kan du slutte å snakke om det? Bare, ja, men faen, hvorfor er det så mange?
2: Hvorfor er det så mange?
1: Ja, liksom, det er jo mer refleksvester enn det.
2: Herregud, han har varselvest.
1: Ja, det er mer refleksvester enn det snut. Jeg bare, for faen nå. Og da måtte jeg gå hjem.
2: Ja, hvis det er fyr sitter og gir deg en nøye, da må du gå.
1: Ja, jeg gikk hjem og på hotellet 6:00. Den resten av kvelden skulle jeg vært ute og hatt det moro. Ja, nei da. Nei,
2: den kvelden
1: måtte jeg må legge meg ned på.
2: Ja, jo.
1: Ja, ikke gøy i det hele tatt.
2: Legge seg ned på.
1: Fy faen.
2: Hvis man liksom er ute på galeien, og så legger man seg 6:00 på kvelden. Det er veldig 17. mai ting å gjøre kvelden.
1: Ja, og du har lyden her i huet, for du har kombinert det med alkohol. Denne lyden her går i huet ditt. Den er så tung.
2: Ja.
1: Når alt er støy.
2: Men bittelitt. 3 little birds. It's by my doorstep. Singing sweet song.
1: Ja, så det der greiene skal ikke jeg drive med. Men,
2: nei.
1: Jeg har jo en plan om når jeg blir høngammel.
2: Privat.
1: Ja, jeg tenker sånn, jeg først liksom vet at, vet du hva, nå er kroken på døra innen overskuelig tid. Jeg har et par år igjen.
2: Ja.
1: Kjør.
2: Det var en venninne som fortalte meg at bestefaren eller bestemoren hadde sluttet å røyke i en alder av sånn 89. Så sa jeg, det er dummest hørt, sa jeg. Hva er det hun har tatt på?
1: Ja.
2: Røyk mer, tenker jeg.
1: Ja, mora mi som ikke
2: hvis du, hvis, du, ja. Hvis du lever til 89 og du røyker hvorfor slutt? Ja. Hva planen din? Skal det bli 112?
1: Ja, mora mi hadde ett år igjen å leve og sa sånn, jeg vil ikke ta morfin, jeg vil ikke bli avhengig. Mamma, ta morfin? Du surfer på en bølgen til du til det ferdig liksom. Så du ikke sitte her og være
2: Skal jeg ha Bob Marley i huet til du parker tøfla da?
1: Ta alt du får.
2: Er du gæren?
1: Er du gæren? Kjør.
2: Herregud, jeg skal på rave igjen. Jeg skal faithless inn i døden.
1: Ja, alene.
2: I can't get no sleep. Det bare, der var gitt. Faithless spiller i Oslo i dag.
1: Er det sant?
2: Ja, men Maxi Jazz jo borte.
1: Ja, Maxi Jazz
2: borte. Så det ikke noe vits. Hva det for noe igjen da?
1: Maxi Jazz, ja. Det det fra, hva heter den filmen til Espen Ekbo, den der Boys Voice? Ja, når han som spiller manager, fy faen.
2: Henrik Elvstad?
1: Nei.
2: Ikke Hot Top?
1: Nei, han som han, sitter backstage og sier at han... norsk skuespiller. Fy faen, jeg sitter helt fast nå. Vi spiller i Vikingarna ikke i Big Band, men Viking det.
2: Ikke Jon Øygarden?
1: Jo, Jon Øygarden. Ja, og sitter og skryter på oss at han kjenner Maxi Jazz backstage og lurer på om det er mulig for å kjenne noe dunking i Gøge.
2: I Gøge?
1: Ja, for han har lyst til å henge med bandet, for han vil ligge med damer. Er det mulig å få kjenne noe dunking i Gøge?
2: Åh, han er så bra. Han er så bra.
1: Der husker jeg, derfor sitter Maxi Jazz og Jon Øygarden.
2: I Viking-serien så har han den talefeilen nå, og ja, den spiller han veldig godt.
1: Han er så god, fy faen.
2: Jarl Varg.
1: Han er faen meg en av de aller beste vi har.
2: Han er det. Ja. Og ja, også litt som i andre typer, sånn som da i Exit-serien hvor når faren dør, og han skal forklare de andre kompisene for en scene å spille ut.
1: Ja, og du vet jo, så bra. Det ble jo for nær.
2: Kong Curling, når han driver med den karate-greien ute i skreven der, som ikke var planlagt, og Atle Antonsen knekker sammen, du måtte vel ta den scene 34 ganger vel, fordi Jon Øygarden bare kostet seg med noe kung fu ute i skreven, liksom.
1: Men det
2: for
1: der ble,
2: en skatt.
1: Det ble for nær for meg, fordi at han heter jo Jeppe i serien.
2: Ja.
1: Og det jo sønnen min. Og det huset hvor han bor i var rett ved siden på serien er rett ved siden av der mora mi bodde.
2: Okay.
1: Og der han sitter hvor faren dør er det samme pleiehjemmet som mora mi
2: okay.
1: tar kvelden på, skjønner du? Det ble bare alt for mye.

0: det er sant. Sånn,
1: nå skal jeg legge på meg litt sånn hei, jeg har røyka for mye løpet av mitt liv.
0: Nei, er det mer av den?
1: Hør nå, er det sant at livet er for kort for dårlige bønner? Den skal ikke vi ta.
2: Har vi den på lista?
1: Ja, hvem er som har fått inn den? Kan jeg gjøre deg?
3: Nei, det er du som sender meg ting.
1: Er det jeg som, dårlig, har jeg
3: faen. Er det første gang med vaffel?
0: Det er han som har pleid å ha de der påstandene. Det er Kengu som pleier det.
1: Nei, stort sett jeg.
0: For dårlige bønner, altså er det. Men ok, bønner som jeg, å be til Gud bønner, typ. Eller er det
1: spisebønner?
0: Ja, eller er det røykebønner?
1: Jeg vet ikke faen det. Vi skal ikke snakke om det.
0: Eller bønner, de som bor utenfor Ørnefoss og sånn.
3: Det er vel med bokstavlig B.
1: Og det er gøy. Er det sant at livet er for kort for dårlige bønner?
0: Den er fin, den.
1: Den er fin, den.
0: Ja, det er det faktisk. Dårlige bønner?
1: Ja.
0: Jeg får ikke til å gro denne gurken. Du er dårlig bonde.
1: Er bønder i Norge, Halvor, er de en gjeng med sutrekopper, eller gjør de så godt de kan?
0: Oi, livsfarlig spørsmål.
1: Ja, veldig farlig.
0: Vet du hva? Jeg tror de aller, aller, aller fleste gjør så godt de kan. For jeg tror, så vidt jeg har inntrykk av, så er de veldig opptatt av dyrevelferd og sånn. Så de er veldig opptatt av det. Men jeg savner at de er liksom mer reaksjonære sutrekopper. Sånn som franske bønder. Altså de blokkerer jo hele byer de når de er misfornøyd.
1: Ja.
0: Ferjekai og tunneler, alt blir blokkert
1: av traktor og drit. Der er det
0: refleksvester. Fy faen.
1: Og traktor her.
0: Ja, traktor her. Mens i Norge så er det, liksom, det er en og annen som gjør det der.
1: Ja.
0: Jeg har ikke lyst til å kalle det sutrekopper. Fordi, vet du, altså, hva er det en bonde får for det? Altså, hva koster en liter melk av 20 kroner? Par 20 kroner.
3: Gikk det på sånn 35-37?
0: For en liter?
1: Dette faen,
0: jeg tipper 24-25.
1: Jeg drikker ikke melk.
0: Nei, men si at det, ja. Men hvor mye får da bonden av den, altså, de får ingenting.
1: Jeg vet ikke.
0: De får ingenting. Vet du hva liksom, har du sett, det hender det dukker opp sånne saker i media liksom. Hvis en bonde leverer et lam til slakt, så sitter de med sånn 15 kroner så, altså det er bare sånn helt latterlig dårlig. Så nei, det er ikke sutrekoppet på den måten. De som tar størst del av kaka, det er jo butikkjedene. Sånn Reitan og sånn,
1: ja.
0: Det er dyrt med mat i Norge. Klapp greit igjen den jævla. Teip i kjeften med lisseslipset ditt og gro bart innvendig, din jævla humlepung. Det er dyrt i Norge, milliardær. Du skal holde greit kjeft, eller? Ta deg en vaffel, og den skal du ha mye rart i. Barbeblad for det første. Nei, men herregud, ikke sitt der og være milliardær og påstå hva som er dyrt og ikke dyrt i Norge.
1: Nei.
0: Hva faen er det for noe? Det blir som en sånn nei. Ja, men det der provoserer meg. Det blir som om alle kvinner skal gå rundt og mene om hvordan det er å ha pikk. Eller motsatt.
1: Ja, eller motsatt.
0: Ja. Skal jeg, det blir som om jeg skal sitte her og uttale meg kraftig om menstruasjonssmerter. Og jeg synes ikke det er så vondt å ha mensen, jeg. Tenk hvis jeg sa det. Tenk hvor dum jeg høres ut hvis jeg sier jeg synes menstruasjonssmerter er overvurdert. Det er ikke så vondt, tror jeg. Tenk hvis jeg sa det i fullt alvor. Da ville alle tenkt sånn, åh, han er jo fullstendig brød, han er idiot, han. Ole Robert Reitan, det er sånn det høres ut når du uttaler deg hva som er dyrt og ikke. Ja, men kan du har så mye penger. Kan du ikke bare kjøpe deg en øy, slå høl inn, og så bare synke ned i havet der du kom fra?
1: Slå høl i øya?
0: Ja, for den er oppblåsbar. Det er ikke så dyrt med oppblåsbar øyer nå lenger. Jeg blir, altså, helvede. Noen folk bør bare ha munnkurv. Jeg sikkert
1: også. Ja, åpenbart.
0: Åpenbart.
1: Ja.
0: Men enn så lenge, så er det fest. Det er så gøy at jeg nå har den bjella foran meg.
1: Der er
0: shut the fuck up bjella.
1: Og med det så,
0: er det nå vi skal grille? Nei, bare kødde.
1: Ja, vi kan grille etterpå.
0: Ja. Grille.
1: Det er nest siste episode før sommeren.
0: Ja.
1: Er det noe du vil legge til før vi legger på røret?
0: Nei.
1: Har du med på hjertet, Halvor?
3: Med på vaffelhjertet.
0: Kommer en ordspill på blandet narkotika.

0: Ja, Bax da. Gi meg en ting.
1: Ja. Nei, du, ikke stirr på meg mens jeg tenker.
0: Vent da, jeg må tenke jeg
1: også. Er vi på noen solbolle? Er vi på skolebrød? Nei, det
0: du kan velge Bax selv, men du, ordspillet må jo være sånn som i stedet jeg sa morfin Monsen. Du må være, ja, ja. Du skjønner hva jeg mener, ja.
1: Skolebrød, det er
0: noe sånt. Hvorfor kommer jeg ikke på, liksom, ja. Nå jobbes det.
1: Ja, dette er ikke måten å runde av episoden på.
0: Ja, kom igjen da. Nei, men jeg... du, vet du hva, forrige gang vi gjorde det her, når vi sa sånn, oi, nå sliter vi med å runde av, liksom, ja. Så kom det noen gull.
1: Ja.
0: Helt, gjorde du ikke det? Så det er jo noe, det er jo noe her. Hva er det man har liksom sånn, hva er det heter for noe? Havrefleit. Nei, vet du hva, nei. Men det er jo noe.
1: Det er veldig lite.
0: Ja, men du, har du gitt opp nå? Det ser ikke som du jobber.
1: Jeg vet du, huet mitt er på overdrive. Men du stiller.
0: Herosinboller.
1: Ok, men jeg tror vi bare...
0: Nei, vet du hva, vi må gi oss.
1: Det kommer ikke noe gull nå. Beklager alle sammen. Vi snakker.
0: Hva felles det...
1: Fy faen.
0: Det blir verre.
1: Det blir verre, det blir dårligere.
0: Takk for meg.
1: Spliff.
0: Ja, men det er jo en ting. Det er, bare, du, det er ikke et ordspill.
1: Jeg prøver bare å hive deg på noe som rimer.
0: Spliff. Ja, eller ja. Men... fy faen. Hva er det da? Du vet... Crystal meth-flip-kak. Vent, nei, det er noe der. Jeg har noe, vent da.
1: Det er sjelden jeg sier at kanskje vi må bare gå tilbake.
0: Jeg har det!
1: Du har det.
0: Der er avslutningen.
1: Ja.
0: Kjeks til å si. Kjeks. Hæ? Ballerina kjeks til å si.
1: Der gikk Halvor i veggen med køla først. Takk for oss.
0: Hei!
2: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Ja!

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: av det? Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
27: Hallo?
0: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
0: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
0: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
0: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
11: Det alle snakker om, alle snakker om.
12: Da vi klare?
27: Da.
12: Da tok Siri en stor bit av det der guffe i bunnen av smoothien. Hva er det guffe egentlig?
27: Kakao nibs, cocoa flakes og granola.
12: Granola, som man må si det på engelsk.
27: Yes.
12: Ja. Cocoa flakes.
27: Mm-hmm.
12: Og ja, det kokosflak.
27: Ja, og kakao nibs.
12: Hva forskjell på nips og flak?
27: Flak jo flak, nips små klumper.
12: Ok, men det kokos?
27: Kokos og kakao.
12: Fy fader, i Spania så kom det noen sånne folk bort med kokosbiter til meg.
27: Ja.
12: Eller til folk som lå på stranden skulle selge kokos.
27: Ja, ja.
12: Det jo helt for, det vondt, ass. Sånn, jo, ren kokos, som ikke har gjort noe med.
27: Så godt, ja.
12: Og så delte de sånne smaksprøver, trodde jeg. Så jeg tar imot en sånn bitteliten kokosbit, som jeg begynner å gnage på. Bare, det blir jo bare liggende i munnen. Det jo ikke noe all right. Du må jo ha en 3-liters sangria etterpå for å få med alle de smulene.
27: Mm.
12: Og så skulle han ha penger, så jeg måtte betale 2 euro for det bitte lille greiene jeg spiste.
27: Jeg synes kokos er godt. Jeg husker det for minne meg om Italia som barn.
12: Ja, men jeg tror du
27: husker. Jeg veldig godt kjøpte fra sånn fontener og rant vann over, så gikk det en fyr rundt på stranda som sa sånn «Koko! Koko bella koko!» Hver en snak. «Nå kommer han koko bella koko, mann!»
12: Men kjøpte du hele?
27: Nei, ja, sånn bare... båter.
12: Ja, båter. Og... Ja, men det ikke noe godt.
27: Jo, jeg synes det godt,
12: ja.
27: Ja. Jeg fryser.
12: Der, men du får liksom, det mye fett i det, så du får sånn avokadofølelsen. Vet du hva jeg akkurat, jeg så en reel,
27: ja.
12: Med en sånn, «So I heard that avocado tastes like clean penis». Og så
27: clean
12: tenkte,
27: penis.
12: Og så ble jeg sånn, «Fy fader, gjør det». Det helt lik smak. Har du tenkt på det? Nei. Kan du tenke over neste gang du spiser avokado?
27: At det om det smaker penis?
12: Ren penis.
27: Jeg vet ikke om jeg har smakt det rent penis.
12: Nei, du liker de skittende. Har du aldri smakt din dusj av penis?
27: Ja, selvfølgelig det.
12: Ja.
27: Jeg har jo undervannsugd en gang.
12: Undervannsugd?
27: Ja, det var ikke noe særlig.
12: Altså. Nei, det skjønner jo alle. Nei, at det ikke funker.
27: Og det smakte jo klor.
12: Ja, for det var i basseng. Ja.
27: Ikke salt, mann.
12: Du som er så glad i ferskvann, det er rart.
27: Jeg elsker basseng.
12: Ja, ja, ja. Basseng liker du.
27: Ja, ja, ja. Ja. Ok. Skal vi begynne?
12: Vi begynner.
27: Ja.
11: Det alle snakker om.
27: Nå skal jeg være flink journalist som later som jeg skyter for ofte. Kim, har du opplevd noe siden sist?
12: Altså, jeg har jo opplevd å ha barnefri i en hverdag, ikke sant? Hvor hun på skolen, og jeg ikke, hun skal jo ikke hjem til meg. Og så har jeg vært så sliten.
27: Sorg eller digg?
12: Nei, det har vært ganske deilig egentlig, men jeg har vært så utrolig sliten.
27: Mm-hmm.
12: Så jeg sånn, kom hjem på mandag, hadde sånn feberfornemmelser helt ute, kom hjem, sov i 5 timer etter sending, våknet opp, å, jeg er dødssulten, satt i gang, nå må du på butikken, ukeshandlingen starter nå. Nå skal jeg liksom handle. Brukte 200 kroner på middag for resten av uka. Jeg kjøpte 1 pakke Fjordland svinestek, 1 pakke Fjordland kjøttkaker, og 1 Grandis. Det var på tilbud, 39 kroner.
27: Hvordan kan det bli middag til en hel uke?
12: Jo, det ble det for meg nå. For at jeg spiste ikke middag i går. Det er noen dager du bare spiser kanskje en omelett eller en brødskive eller noe sånt.
27: Mm-hmm.
12: Jeg gidder ikke å lage middag til meg selv. Det jo så kjedelig. Jeg elsker å lage mat, men jeg liker jo egentlig ikke så godt å lage mat til meg selv. Jeg lager grunnen til at jeg liker å lage mat. Jeg har funnet ut det.
27: For du liker skryten etterpå.
12: Det er det jeg gjør.
27: Nei, er det sant? Jeg kødde om det, men det er
12: det. Det er helt sant. Det er helt sant. Jeg liker kun å lage mat hvis jeg liksom får skryt etterpå.
27: Ja.
12: Det er sånn, wow, det var digg.
27: Mm.
12: Da kan jeg stå i 7 timer og lage middag til noen, ja. Bare jeg får sånn, hvordan, shit, du er god til å lage mat, ass. Så blir jeg sånn, takk. Trenger ikke å spise den selv, men jeg vil bare liksom... Mm. Det er bare skryt.
27: Ja.
12: Ja, så nå lever jeg på Fjordland.
27: Men har du spist opp de tre middagene da?
12: Nei, jeg har faktisk jeg har spist opp bare en av de faktisk.
27: Hva gikk det for?
12: Jeg gikk for svinestek.
27: Alt fra Fjordland.
12: Jeg vet, men jeg hadde så lyst. Det var så, jeg var så kald og frossen.
27: Svinestek er ikke godt når det er godt en gang.
12: Jo, men det var ganske digg, for jeg hadde så lyst på surkål. Og det fulgte med den pakken. Faen. Liker du ikke surkål?
27: Nei.
12: Hvorfor ikke?
27: Jeg synes ikke
12: liker
27: det er
12: du rødkål, da?
27: Jeg skjønner ikke hva det smaker. Er det surt, eller er det salt, eller hva er det for noe? Ja, det umami?
12: Ja, det umami. Det fermentert kål.
27: Nei, sorry, det liker jeg faktisk ikke. Nå har jeg ikke smakt noe annet enn sånn pose. Jeg har aldri Nei, smakt det hjemmelaget pose. Surkål.
12: Nei, det er veldig godt faktisk.
27: Ja, det kan godt hende.
12: Ja, men jeg hadde lyst på posesmaken.
27: Ja, det liker jeg ikke.
12: Det liksom du snakker om tomatsuppe. Hvis jeg har lyst på tomatsuppe, så har jeg bare lyst på Toro-tomatsuppen, for det er sånn referanse. Det er det jeg på en måte egentlig har lyst på.
27: Ja, det er en av de få tingene jeg har lagd fra bånd fra tidlig alder.
12: Ja.
27: Jeg kan varme opp sånn glass med pizzasaus nesten, altså.
12: Ja, for du har den syk. Du spiste dolmio med koktek.
27: Men ukeshandle, jeg trodde du skulle bli sånn flink.
12: Ja, jeg har lyst
27: til. Hver uken så kom det med tre produkter og spist ett av de.
12: Ja, men det kostet...
27: Det var ganske dårlig, egentlig.
12: Ja, det var ikke så bra. Men jeg skal bli god på at jeg har lyst til å bli en sånn ukeshandler, men jeg tenker at jeg tar meg sammen de ukene hvor man har barn, ikke sant?
27: Da det bedre at du ukeshandler de ukene, så du slipper å bruke så mye av tiden du har med datteren din på det å... Tråle rundt på Rema eller
12: Ja, handlingen kan jeg gjøre, men da kan jeg liksom legge en plan for sånn gode middager, ja. Sunne middager ja. Og mat jeg vet at hun liker og da kan jeg bruke, den kommer jeg til å bruke litt tid på for da, hun skryter aldri men sier ikke sånn at det var veldig godt, mamma men jeg ser jo når hun spiser opp, og det er skryt nok for meg.
27: Jeg skrøyte meg og lagde thai-salat i ungen i går, for jeg har så dårlig samvittighet for jeg handler så sjeldent og lager så sjeldent middag for tiden Jeg er så hektisk i klesindustrien.
12: Ja, det er heavy shit da. Høstesongen men, og ja. Høsten svarver.
27: Ja, det er vanskelig. Men så hadde jeg vært på Lett, denne sånn
12: det er salatbar-bowl-greie.
27: Ja, de har en asiatisk salat som jeg setter veldig pris på. Mm. Som jeg kjøpte grytidlig i går. Hadde den i baggen hele dagen, rakk aldri å spise den. Så den... På kvelden når ungene spør sånn, hva til middag? Så har jeg vært og kjøpt sånn kylling, som sikkert ikke kylling engang, som du putter i mikron bare, sånn chicken tender på en måte. Nei, ikke mikron, airfryeren.
12: Ja.
27: Ja, det blir kylling og asiatisk salat. Det høres jo veldig overskuddskvinne ut. Kylling og asiatisk salat, og så er det oppvarmet sånn mukk, og en salat jeg har kjøpt ferdig tidlig på dagen, som har ligget varm i bilen siden.
12: Du serverte
27: det skjønner man, det vet jo ikke.
12: Ja, men serverte du den salaten til hele familien?
27: Vi var bare tre den dagen.
12: Ja,
27: men så vi delte en asiatisk salat fra Lett, som jeg hadde tatt over i boll og sånn hjemme, sånn at det skulle se ut som jeg hadde laget den.
12: Ja.
27: Med, ikke sant? Også disse her mukken, hvis jeg sikkert det mer fisk enn kylling. Det bra det.
12: Ja, det jo fint, faktisk.
27: Ja.
12: Men hva smakte, var det godt? Var de fornøyd?
27: Helt ordentlig. Jeg spiste mest av den mukken, og jeg er glad i mukken.
12: Ja, altså jeg digger de der kyllinggreiene.
27: Du vet hvem jeg mener, Jan. Det ligger seks sånne flate lår på en måte med noen greier rundt som du putter rett i airfryeren.
12: Det er jo du som har tipset meg om de. De selger de på Coop.
27: Ja.
12: Ja, og så heter de Tex-Mex.
27: Ja.
12: Men du hadde ikke Tex-Mex til asiatisk salat, eller?
27: Jo.
12: Er ikke det litt rart da?
27: Jeg er så continental.
12: Ja.
27: Quite continental.
12: Du mangler bare litt surkål. What? Nei, vet jeg ikke. Ikke spør meg om film. Moulin Rouge, og den har jeg ikke sett på 100.
27: Kan du ha noen mat?
12: Nei, hvorfor gjør du det? Og vi skal jo ikke egentlig snakke om oss i denne episoden. Det er jo det vi ikke driver med på mandager. Vi snakker jo nå om det du som hører på snakker om.
27: Ta den første, jeg skjønner ikke.
12: Vi har et vennepar som på tull sier at bett er hatt. Altså at hvis de har invitert på middag, og vi ikke kan, så er det vår tur til å invitere.
27: Nå skjønte jeg det. Når du leser, så skjønte jeg det.
12: Ja.
27: Jeg tror du mente sånn, hvis man har hatt en middag, så er det din tur neste gang, at det er sånn, nå har vi vært hos oss, da er det dere som, det tror jeg er veldig vanlig.
12: Det er kjempe...
27: En vanlig forventning å ha, hvertfall, men...
12: Ja, dette er jo, hva heter han der, Gjerri i Solsidan?
27: Jeg har ikke sett Solsidan.
12: Åh, jeg har ikke.
27: Humor, bare egen.
12: Du lir.
27: det er tull, men det er litt sant.
12: Ja, det, jeg tror det. Det er derfor det er gøy, for det er sant. Ellers så hadde det ikke vært humor.
27: jeg visste at det var humortrett som jeg har fått ærlighetstorett så, det er skummelt.
12: Ja, men det liker jeg. Har du bæsjet i dag? På jobben?
27: Nei, ikke på jobben. Nei. Det kommer. men jeg har tatt med Jarle Bernhoft i dag, da akkurat som hele kroppen skjerpet seg.
12: Ja, ikke sant? Mm. Så har du forstoppet et par dager til.
27: Ja.
12: Bett hatt. Mm. Det jo enten så dere noen skikkelig gjerrige venner som sånn her, ok, men du, jeg hørte noen rykter om at Louise skulle I en sånn bursdag på neste lørdag. Kan ikke vi invitere de på middag, for da kommer ikke de til å kunne. Og så det deres tur neste gang.
27: Så utspekulert.
12: Jeg vet ikke, det kan jo være.
27: Men sånne folk har ikke venner, eller?
12: Så, men jeg forstår ikke, hvis de har invitert på middag og vi ikke kan.
27: Ikke sant, jeg ber deg på middag. Hei, vil du komme til meg på svinestek på onsdag? Mm. Nei, sier du. Og da det din tur til å invitere.
12: Ja, det henger jo ikke på grep. Men det en spøk? Ja, de sier jo på tull da.
27: Bett hatt.
12: Bett hatt.
27: Hvis jeg hadde hatt en venn som sa det. Bett hatt.
12: Ja.
27: Og da de klassifiserer, hvis du har bett inn til middag, så det som om du har hatt den.
12: Ja, men det vet ikke om det en spøk.
27: Fordi det din feil at jeg ikke hatt middagen, for jeg ba deg faktisk, og du kunne ikke. Og det som om jeg har hatt den.
12: Ja, men da det kanskje, det kan jo hende at de har startet med det, fordi at det ene venneparet her, som ikke driver med bett og hatt spøken, at de har invitert såpass mange ganger, og de aldri kan.
27: Ta hinta.
12: Og da blir det litt sånn, ok, men vet du hva? Nå har jeg kommet med 12 forslag på middag.
27: Mm.
12: Dere sier at det ikke passer, da får dere invitere.
27: Ja, men det kommer de ikke til å gjøre.
12: Nei, det hadde jeg ikke lyst til å være.
27: Nei, ikke helt alt.
12: Ja, for man bør klare å få til en middag hvis begge virkelig vil.
27: Ja, men dette her, Jeg tipper jeg ikke alene om å mene dette, men jeg føler meg litt ensom I denne meningen. Derfor så sier jeg den ofte, I håp om at vi blir flere.
12: Ok.
27: Jeg mener at vi må slutte å gjøre det der regnskapet på sånn, nå har jeg invitert såpass mye, og da det din tur. Nå har jeg arrangert da, for dere, og jeg inviterte ditt, da må de... Altså, vi må slutte å gjøre det regnskapet. Kan ikke alle bare bli flinkere til sånn? Vent da. Jeg har lyst til å ha en middag, Ergo, jeg inviterer til middag. Jeg skal ikke si ergo noen gang igjen, for det noen verste jeg vet om det, og folk som har tydelig gay og. Ergo og. Å fy faen, stikk tilbake til elever og da. Jeg klikker for meg. jeg har lyst til å ha den middagen, da inviterer jeg til middag.
12: Ja.
27: Ikke fordi jeg skylder eller burde eller min tur eller sånn. Jeg har lyst til å ha den middag, jeg inviterer til middag. Og jeg har lyst til å invitere den, da inviterer jeg de, fordi jeg har lyst til å invitere.